0: Alam peringkat Zon Sabah menghimpunkan 1,043 peserta daripada sekolah dan institusi pengajian tinggi. Sementara itu, penyertaan dalam pertandingan Malaysia Techlimpik memberi pengalaman baru kepada pelajar sekolah dalam mengaplikasikan kemahiran teknologi selain mencetuskan minat untuk terus meneroka bidang STEM bagi pelajar SMK Pantai Wilayah Persekutuan Labuan, Muhammad Firas Kasya Muhammad Hasmizal. Penyertaan dalam Techlimpik sebagai pengalaman yang menyeronokkan. Sementara itu, Clarissa Clary dan Nurfahana Amirah dari SMK St. Patrick Membakut berkata, penyertaan dalam pertandingan itu sebagai pengalaman baharu apabila diberi peluang menghasilkan dan melancarkan roket bagi menguji kelajuannya. Malaysia Techlimpik bukan sahaja menguji kemahiran teknologi, malah membina ekosistem pembelajaran yang inklusif dan berterusan untuk generasi muda. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, bagi memperkukuh penyampaian maklumat kerajaan ke peringkat akar umbi, penubuhan komuniti madani perlu ditambah mengikut jumlah mukim setiap kawasan DUN. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, bagi DUN N68 APAS, terdapat 8 mukim dan kira-kira 18 kampung. Namun ketika ini hanya 3 komuniti madani diwujudkan. Beliau berkata demikian pada program Jiwa Komuniti Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia, peringkat daerah Tawau di Kampung Indra Sabah Tawau. Mengenai program itu, Datuk Nizam berkata, usaha memupuk semangat kemerdekaan tidak hanya tertumpu pada bulan kebangsaan sahaja, malah ia perlu disematkan dalam jiwa komuniti setiap masa. Jelasnya, individu yang mempunyai semangat cintakan negara tidak akan melakukan perkara negatif yang merosakkan wacana pembangunan negara. PDRM merancang menambah kemudahan kepolisan di kawasan pedalaman Ranau bagi memudahkan penduduk mendapatkan perkhidmatan keselamatan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhteh Dikun berkata, antara kawasan yang diberi tumpuan ialah Ulu Sugud yang terletak kira-kira 70 km dari Ranau.
2: Sekarang ni dalam proses untuk mencari tanah yang sesuai. Bergantung kepada nanti sampai bila kita dapat kelulusan tanah di kawasan berkenaan, barulah kita akan membuat permohonan dana untuk pembinaan PPK berkenaan.
0: Datuk Jauhteh Dikun, PDRM turut merancang menyediakan kemudahan helipad serta keperluan logistik lain termasuk penyimpanan bahan api. Turut dirancang pembinaan sebuah balai polis baharu di Kundasang susulan pertumbuhan aktiviti penduduk dan pelancongan. Datuk Jauhteh berkata perkara itu telah dibincangkan bersama Ketua Menteri dan kini menunggu proses peralihan pemilikan tanah. Kewujudan Balai Polis Ranau dan Balai Polis Kundasang memberi keyakinan kepada pelancong tempatan serta luar negara yang menjalankan aktiviti pelancongan di kawasan berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Jauhteh memaklumkan kira-kira 80% kemalangan jalan raya di Sabah berpunca daripada kecuaian pemandu. Antara faktor dikenalpasti termasuk memandu dalam keadaan mabuk atau mengantuk, memandu laju serta menggunakan alat komunikasi semasa memandu. Datuk Jauhteh berkata pelbagai langkah pencegahan merangkumi rondaan dan kempen keselamatan telah dilaksana. Bagaimanapun katanya, penurunan kadar kemalangan maut tetap memerlukan kesedaran dan kerjasama pengguna jalan raya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Balai Polis Ranau. 10 finalis bakal bertentak merebut gelaran juara anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 yang menawarkan hadiah utama RM6,000. Menurut kenyataan pengarah penyiaran Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, pertandingan anjuran RTM Sabah itu berlangsung Sabtu ini, 26 September di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKKN, Kota Kinabalu bermula 8.30 malam. Kesemua finalis dipilih berdasarkan pencapaian karya masing-masing dalam carta mingguan kelas menerusi sokongan dan undian pendengar. Antara finalis ialah Rusdi Shah menerusi Bukan Milikmu, Maximus Jumi Semarakkan Harapan, Kahirah Maisara Bahagia Tanpamu dan Renal Guntabit Lumangan Okudika. 6 lagi finalis ialah Narcissus Justin Misin, Moses Brian Clay Quinera, Adli Nicholas Felix Agus dan Dayang Mar Ezah. 3 kategori khas turut dipertandingkan iaitu vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Agenda TVET terus diperkukuh menerusi Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2026-2035. Pengesanan awal penyakit vaskular bantu cegah komplikasi. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Hababayan Sinding Sinding Light.
1: Engkana pia sinding handan otak otak yang dikias sinding mata di sistem sampit norbat no sinsingku. Boleh di sinding mata di Julius Gudok. Langad am opusku sinding mata di Ramin Masedin Lansat Idpino Rupuru. Aku pindah di pempat-pempat takunan keselimbahan baru susun kena FM tapi nai siya sikir dahar baru suku di takopi yang akan tok suang gini udah kayu. Ngaran-ngaran di tanah dawat pasan di tanah kelambus. Angat pengorapa tanggeran kuai tulus misining mesut Datuk John Gesa hanya slim negi David Juntel lagi ya. Bisa mengkapi selat kagut minggu-minggu tadau-tadau dah bentel ya. Kata lihwai tapi nai kesliman baru semurut. Tada jam kau berdam dua tangan dah bagi sembar kita jam kau telus sedapan. Wih tarat tapi nai kata tak kau serha. Wih tak sedang mai tak kau nak gempia sebagai isaat pemitan antakau. Am nai susian am nagi teh dan takau gumampat tak iman-imanan takau. Gisam kapi selat kago mentadah DJ Jirin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Hina ko padamad.

0: Gilanku ijakuin uge entau ra kampung Langsat Malak kansen makirongo kaselulan ragu rumurut
1: keningau FM
0: ita kau tatangan
1: hebat am siok tojo.

0: Odisma.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Gotex mudahkan urusan rakyat bukan sekadar teknologi canggih. Kerajaan negeri peruntuk RM550,000 kepada pemadam Sabah bendung penyalahgunaan dadah isu sosial. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pelaksanaan agenda teknologi kerajaan GovTech di Sabah perlu memberi keutamaan kepada pengalaman rakyat dan penyampaian perkhidmatan secara proaktif bagi memastikan urusan kerajaan lebih mudah, pantas serta mesra pengguna. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata, falsafah GovTech yang meletakkan rakyat sebagai paksi utama bermakna kerajaan tidak lagi hanya menunggu rakyat mendapatkan perkhidmatan atau berdepan kerenah birokrasi yang membebankan. Demikian ucapan beliau sempena Majlis Perasmian Seminar Digital at Sabah edisi ke-18 dan Digital Tamu 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ciza Mandela Malakun. Dalam pada itu, Datuk Sri Haji Ji berkata transformasi digital juga penting dalam meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan di Sabah, sekaligus membantu menarik pelaburan dan memajukan ekonomi negeri. Jelasnya, kecekapan, integriti dan sifat empati penjawat awam adalah enjin utama yang memberi jiwa kepada teknologi demi kesejahteraan rakyat Sabah. Pemodenan sektor awam menerusi GovTech turut membolehkan agensi kerajaan negeri dan persekutuan meruntuhkan sistem kerja secara silo dengan integrasi data serta sistem antara agensi menjadi prasyarat kepada penyampaian perkhidmatan yang pantas, mudah dan telus. Datuk Sri Haji Ji turut mengingatkan peningkatan kebergantungan kepada ekosistem digital perlu disusuli benteng keselamatan siber yang kukuh termasuk dalam aspek perlindungan data peribadi rakyat yang diamanahkan kepada agensi kerajaan. Kerajaan negeri memperuntukkan RM550,000 setahun kepada pemadam negeri Sabah bagi memperkukuh usaha pencegahan penyalahgunaan dadah dan menangani isu sosial di peringkat akar umbi. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata, sokongan berterusan itu penting bagi memastikan program kesedaran dan pencegahan dapat disampaikan secara berkesan kepada masyarakat. Beliau turut menekankan peranan penting institusi keluarga sebagai benteng awal membendung gejala sosial. Datuk Julita menyatakan perkara itu selepas merasmikan program Jom Sehat, Jom Bebas Dadah peringkat daerah Pinampang di Dongongon Pinampang. Mengenai kempen pencegahan denggi, Datuk Julita menggesa masyarakat meluangkan sekurang-kurangnya 10 minit seminggu untuk memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes demi mewujudkan komuniti sehat dan selamat. 30 mahasiswa Sabah berlepas ke Mesir petang tadi bagi melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar dan Mahad Kirat Sobra Al-Azhar. Daripada jumlah itu, 28 pelajar menerima tajaan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan 2 pelajar lagi yayasan tajaan Yayasan Sabah. Terdahulu, mereka mendengar amanat daripada Esko Agama Negeri, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang dibacakan yang di-Pertua MUIS, Datuk Seri Panglima Yahya Hussein. Menurut Datuk Arifin, MUIS membelanjakan lebih RM352,000 kepada pelajar bawah tajaannya, merangkumi RM252,000 derma siswa awal dan lebih RM100,000 kos tiket penerbangan. Justru peluang menuntut ilmu di Timur Tengah perlu dimanfaatkan bagi membina ilmu, kematangan dan kepribadian. Ketika ini, 93 mahasiswa Sabah ditaja di bawah peruntukan bahagian zakat dan fitrah MUIS, membuktikan peranan zakat dalam membuka peluang pendidikan kepada generasi muda Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Kadar kebolehpasaran graduan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET membabitkan Politeknik dan College Community Polisisi pada tahap membanggakan. Bagi tahun 2025, Politeknik mencatat 98.5% manakala 98.8% bagi College Community. Ketua Pegawai Eksekutif Sedapiat Sdn Bhd Dato' Awang Buhtamam Awang Mahmud berkata, pencapaian itu dipacu sinergi strategik bersama lebih 23,000 rakan industri di seluruh negara yang memastikan kurikulum ditawalkan sentiasa relevan dengan standard global. Menurut beliau, kemahiran tinggi yang dibekalkan menjadikan graduan polisisi pilihan utama industri masa kini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zon Sabah tahun 2026 di Politeknik Kota Kinabalu. Sementara itu, pengarah Politeknik Kota Kinabalu, Mat Nor Abdul Halim menegaskan, graduan TVET mempunyai kelebihan berimpak tinggi sebagai penggerak utama dalam mendepani era automasi, digitalisasi dan teknologi hijau. Program Kem Kepimpinan dan Kesukarelaan Belia Berkarisma mampu membentuk pemikiran baru dalam kalangan belia selain meningkatkan kesedaran mengenai peranan mereka dalam pembangunan negeri. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program itu memberi ruang kepada peserta memperolehi pengetahuan dan latihan kepimpinan. Sehubungan itu, beliau menggesa golongan belia memanfaatkan peluang berkenaan bagi mempertingkat nilai diri agar mampu memainkan peranan dalam arus pembangunan Sabah, khususnya dalam era teknologi yang semakin pesat. Datuk Nizam berkata demikian menerusi program anjuran Majlis Belia Sabah di Tawau yang menghimpunkan peserta dari seluruh daerah itu. Program berkenaan memberi penekanan kepada pembangunan kepimpinan, pembentukan sahsiah serta penglibatan aktif belia dalam aktiviti kesukarelawanan. Program Sukan Muhibah Hari Malaysia 2026 menjadi platform mengeratkan hubungan silaturahim antara pengamal media dan Pusat Khidmat Rakyat Dun Sungai Manila. Dun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Tun Musa menyifatkan hubungan erat itu penting bagi memastikan penyampaian maklumat pembangunan kepada rakyat dapat disalur secara berkesan. Teks ucapan beliau dibacakan pemimpin pembangunan masyarakat PPM Sungai Manila, Rahmat Iskandar Ibrahim, pada majlis penutupan program berkenaan di Sandakan. Rahmat ketika ditemui turut menyifatkan media sebagai rakan strategik utama dalam menyalurkan fakta sahih bagi menangani fitnah di media sosial. Program Sukan Muhibah anjuran Persatuan Media Sandakan Sabah Pemasa dengan kerjasama Pusat Khidmat Rakyat Dun Sungai Manila itu melibatkan pertandingan futsal dan bowling. Warisan seni dan budaya tempatan terus diperkasa menerusi program Citra Budaya Kota Kinabalu KK Culture on Stage 2026 Siri 2 berlangsung di Lintasan Diasoka bulan lalu. Program inisiatif Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah itu mengetengahkan kepelbagaian seni dan budaya Sabah kepada masyarakat tempatan serta pelancong. Bertemakan Malaysia Madani, Budaya Kita, program itu tampil dengan pelbagai pengisian menarik yang menggabungkan persembahan seni muzik, tarian tradisional, demonstrasi kebudayaan dan pameran komuniti. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. GoTech mudahkan urusan rakyat bukan sekadar teknologi canggih. Kerajaan Negeri peruntuk RM550,000 kepada pemadam Sabah bendung penyalahgunaan dadah isu sosial. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Sri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Kita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, dan ini hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal, teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. Dun Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Ar Rahmanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni, saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang tu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Sri Ar Rahmanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama Kelangkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Ros berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudahkan orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan membangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
4: Pedagang setempat Maizato Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada. Ini kat depan ni yang takut ni. Habis kedai, semua naik lah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah

0: luka anda setiap 43 saat. Satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Terus kami di RTM Play 5 hingga 7 malam menyelusuri petang anda dalam harmonika.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti

Saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

0: Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Ikuti Kenal FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenal FM, hebat show-nya. Yeah.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Matani bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Pelaksanaan agenda teknologi kerajaan GovTech di Sabah perlu memberi keutamaan kepada pengalaman rakyat dan penyampaian perkhidmatan secara proaktif bagi memastikan urusan kerajaan lebih mudah, pantas serta mesra pengguna. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, falsafah GovTech yang meletakkan rakyat sebagai paksi utama bermakna kerajaan tidak lagi hanya menunggu rakyat mendapatkan perkhidmatan atau depan karena birokrasi yang membebankan. Demikian ucapan beliau sempena Majlis Perasmian Seminar Digital at Sabah edisi ke-18 dan Digital Tamu 2026 di Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Sizaman Dela Malakun. Dalam pada itu, Datuk Seri Hajiji berkata, transformasi digital juga penting dalam meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan di Sabah, sekaligus membantu menarik pelaburan dan memajukan ekonomi negeri. Jelasnya, kecekapan, integriti dan sifat empati penjawat awam adalah enjin utama yang memberi jiwa kepada teknologi demi kesejahteraan rakyat Sabah. Pemodenan sektor awam menerusi GovTech turut membolehkan agensi kerajaan negeri dan persekutuan meruntuhkan sistem kerja secara selo dengan integrasi data serta sistem antara agensi menjadi prasyarat kepada penyampaian perkhidmatan yang pantas, mudah dan telus. Datuk Seri Hajiji turut mengingatkan peningkatan kebergantungan kepada ekosistem digital perlu disusuli benteng keselamatan siber yang kukuh termasuk dalam aspek perlindungan data peribadi rakyat yang diamanahkan kepada agensi kerajaan. Sabah terus memperkukuh usaha pemeliharaan alam sekitar menerusi sasaran mewujudkan 30% kawasan pelindungan menjelang tahun 2030. Langkah itu selari dengan rangka kerja Biodiversity Global Kunming Montreal yang menetapkan sekurang-kurangnya 30% pemeliharaan bagi kawasan daratan, marin dan pesisir pantai. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata, kerajaan negeri kini dalam usaha memperluaskan kawasan pelindungan marin daripada 7.36% kepada 14.71% atau melebihi 2 juta hektar dalam masa terdekat. Tumpuan itu memberi penekanan kepada kualiti dan keberkesanan pemeliharaan. Datuk Jaffri berucap merasmikan Mesyuarat Teknikal Asia Protected Areas Partnership APAP ke-8 di Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Timbalan Setiausaha Tetap Satu Kementeriannya, Rimi Repin. Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak BHESS, Jabatan Perdana Menteri telah memulakan lipat urus dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi membincangkan hala tuju dan mekanisme pelaksanaan cadangan penambahan bilangan ahli Dewan Rakyat dari Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, beliau mengetuai BHESS dalam kunjungan hormat kepada pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun hari ini bagi membincangkan perkara berkenaan. Perbincangan memberi tumpuan kepada proses serta pertimbangan pelembagaan, perundangan dan teknikal termasuk aspek persempadanan bahagian pilihan raya, data yang diperlukan serta bentuk libat urus antara kerajaan, SPR dan pihak berkepentingan. Program KK Komuniti Sejahtera 2.0 Leave No One Behind Towards Sustainable Market dan KK Sunset Ride bertemakan Hari Merdeka Anjuran Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Dimeriahkan dengan pelbagai acara menarik termasuk pertandingan melukis dan mewarna, persembahan kebudayaan serta pameran pelbagai agensi dan organisasi. DBKK memaklumkan program berkenaan akan diteruskan sebagai acara bulanan pada setiap Sabtu minggu kedua dengan tema berbeza bagi menggalakkan penyertaan masyarakat dan pelancong dalam aktiviti komuniti, pelancongan dan kelestarian bandar.
Sekian berita tadi disunting Jen Nyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: mendengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa
1: 8.30 malam
0: bersiaran di Sabah FM. Bagus bah X-Band.

Okay, selamat malam kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada pasnya rancangan X-Band. Kali ini bersama dengan kumpulan DSB Band bersiaran selama 30 menit menerusi Sabah FM Bagus Bah. Okay, terimalah lagu pertama dan kedua daripada kami, Always Remember Us This Way dan Sinar Pelangi.

Oke, itu dia lagu terakhir daripada kami di SB Band. X-Band sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program X-Band pada kali ini. Kami kumpulan di SB Band mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur bersama dengan X-Band, program terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah.

0: mendengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah setiap hari Selasa
1: 8.30 minit malam
0: bersiaran di Sabah FM. Bagus bah X-Band.

SPM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Elaun EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani kepada anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini, dan terima kasih warakan penampai di JLA yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Okey, baiklah, malam ini Hafrin akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti, dan teruskan kesetiaan bersama yang sedang memandu. Hati-hati memandu, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Kita dengarkan terusnya lagu permintaan daripada rakan kita. Dia minta lagu ini, Seindah Syurga, buat anda semua. Teruskan bersama Varian. Lebih lagu, lebih santai.

Pentas Setiamu daripada Ucup, lagu permintaan daripada pendengar kita di, kalau tidak silap, di macam di WhatsApp Sabah FM. Okey, kalau yang tidak tahu nombor WhatsApp kami, nombor kami 0194904848, tapi macam biasa Alfinda galakkan minta lagu tu di Facebook Sabah FM. Yang penting kamu follow page Sabah FM, ramai-ramai follow, bawa kawan kamu follow sekali, jangan lupa supaya setiap kali kamu tunjukkan lagu tu untuk mereka, mereka tahu. Okey, jangan lupa juga tag rakan-rakan kamu yang sudah kamu minta lagu ni untuk ditujukan kepada siapa. Jadi berbalas pantun lah kamu sendiri dalam tu, okay? Tapi apapun, terima kasih yang sudah tahu cara pilih-pilih lagu ni, kan? Yang penting bukan lagu berulang dalam minggu yang sama, dan juga tukarlah artis-artis lain lagi, kan? Banyak sebenarnya lagu kita ni. Jadi kepada anda semua, cara minta lagu di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Tapi Hafrina galakan memang di Facebook, okay? Ingat tu. Balik kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 kita ada berita Sabah FM, dan selepas itu kita akan sambung lagi dengan slot kuasa 3 dengan lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana. Dan terusnya lagu permintaan yang seterusnya, lagu daripada Iman Troy, Nang, buat anda semua. Sabah FM, bagus pak.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sabah FM.

Agusba. Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani, bersama-sama saya Afrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Sabah berada pada kedudukan strategik dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama Malaysia-China. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, hubungan Sabah dengan China telah terjalin sejak berabad lalu. Perdagangan dan pelaburan kekal menjadi tonggak utama hubungan dua hala kedua-duanya. Kerjasama meliputi sektor komoditi, pertanian, perikanan, pembuatan, pelancongan dan perkhidmatan. Beliau berucap dalam majlis resepsi sempena ulang tahun ke-77 penubuhan Republik Rakyat China di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Kun Salam. Sabah turut menawarkan peluang pelaburan besar kepada pelabur China dalam sektor tenaga boleh baharu, logistik, perkhidmatan digital dan ekonomi biru. Kerjasama terus diperluas dalam bidang pertanian pintar, pemuliharaan marin, tenaga bersih, aquaculture, pendidikan, kebudayaan serta sains dan teknologi. Kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya dan allowan petugas di Pusat Pemulihan dalam Komuniti PPDK antara perkara diusulkan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pihaknya komited memastikan golongan itu serta individu terlibat dalam bidang penjagaan menerima sokongan sewajarnya bagi meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Ketika ini, PPDK bergantung kepada derma luar dan wakil rakyat di kawasan masing-masing menyebabkan isu itu sering dibangkitkan agar allowan ditambah. Aspek keselamatan, kawalan, disiplin dan kebajikan prospek jadi keutamaan di semua institusi penjara negara. Jabatan Penjara menerusi kenyataan menegaskan operasi penjara dilaksana mengikut prosedur operasi standard SOP yang ketat, termasuk pemeriksaan, pemantauan dan aktiviti perisikan bagi mengesan sebarang risiko atau pelanggaran peraturan. Jabatan Penjara mengakui kejadian terpencil boleh berlaku, namun setiap kes akan ditangani mengikut peraturan dan SOP yang berkuat kuasa. Orang awam diminta menyalurkan aduan atau dakwaan salah laku kepada polis atau saluran rasmi selain tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Langkah keselamatan dan pemantauan akan terus diperkemas bagi memastikan institusi penjara kekal selamat, terkawal dan kondusif. Persatuan nelayan di Sabah digesah memperkukuh keupayaan menjana aktiviti ekonomi sendiri bagi meningkatkan taraf sosioekonomi ahli. Justeru Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fazil mahu persatuan nelayan memanfaat peluang dan bimbingan disediakan. Keuntungan dijana boleh disalurkan kepada kebajikan tambahan seperti bantuan pendidikan anak nelayan, peralatan baharu dan kemudahan pinjaman kepada ahli. Pendekatan itu penting bagi membentuk komuniti nelayan yang lebih berdikari serta mampu menggerakkan ekonomi sendiri. Beliau berucap merasmikan Pejabat Persatuan Nelayan Kawasan Sepanggar. Kes penyakit berkaitan jerebu menunjukkan tren menurun pada Minggu Epidemiologi MI 37 2026. Kementerian Kesihatan KKM menerusi kenyataan memaklumkan pemantauan harian mendapati kes asma mencatatkan penurunan tertinggi, berkurangan 395 kes kepada 722 kes berbanding 1117 kes pada MI 36 2026. Kes konjungtivitis pula menurun 107 kes daripada 334 kepada 227 kes bagi tempoh sama. Manakala kes jangkitan saluran pernafasan atas menurun kepada 5639 kes daripada 7065 kes. Hari ini 16 stesen merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. 10 di Sarawak, Selangor 2 serta masing-masing 1 di Putrajaya, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Sabah. Sekian berita tadi disunting. Saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Arif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Majlis Pembukaan World Skills Shanghai 2026 berlangsung gilang gemilang di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai dengan penyertaan lebih 70 negara. Kontingen Malaysia diwakili 82 peserta yang bertanding dalam 21 daripada 64 bidang yang diketengahkan. Chief de Mission Malaysia kali ini ialah Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, manakala Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan turut hadir dalam kontingen Malaysia. Malaysia merupakan ahli World Skills International sejak 1992. Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan meskipun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Ini pula mengenai dasar gaji progresif. Akmal Nasrullah memberitahu kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini, yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ekosistem penggajian orang kurang upaya OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan pekerja OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah berpeluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandirian dalam pekerjaan.

Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

keperluan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

Menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku, dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hai, saya Shi Pandora. Terus mendengarkan Sabah FM. Bagus, bah?

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini, yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berikut kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur.

23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Pelajar Tahfiz Sabah diberi peluang kuasai TVET. Tawau berpotensi jadi hub utama ekonomi biru. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Lepasan institusi pondok dan tahfiz di Sabah kini diberi laluan untuk menguasai kemahiran teknikal dan vokasional TVET. Langkah itu bagi meluaskan peluang pendidikan serta kerjaya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, penubuhan Kolej Kemahiran Islam Sabah KKIS tepat pada masanya bagi memenuhi keperluan pekerjaan yang semakin mencabar. Beliau berucap penasmikan KKIS di Pusat Latihan Dakwah Usia Al-Bukhari Kota Marudu. Ucapan dibacakan Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Menurut Datuk Hajiji, pelajar tahfiz bukan sahaja mempunyai asas agama dan hafazan, tetapi perlu dilengkapi kemahiran dalam bidang industri termasuk teknologi digital dan kecerdasan buatan AI. KKIS diwujudkan hasil kerjasama strategik Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia dengan Institut Kemahiran Islam Darul Rizwan IKDAR. Sementara itu, Dato' Arifin menyifatkan pengwujudan KKIS sebagai langkah penting bagi memperkukuh pembangunan modal insan dalam kalangan pelajar tahfiz. Pendedahan bidang TVET menerusi KKIS membolehkan mereka menguasai pelbagai kemahiran sekaligus memudahkan mereka mendapat pekerjaan.
1: Ini sangat penting untuk membolehkan mereka survive, atau artinya selain daripada mereka berjaya dalam pendidikan, tetapi mereka boleh beroleh pekerjaan dan sebagainya.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Usia Datuk Sapawi Ahmad berkata, sokongan kerajaan negeri bersama rakan-rakan strategik lain amat penting bagi memastikan pengwujudan KKIS terus memberi manfaat kepada pelajar. Peringkat awal, seramai 150 pelajar akan melanjutkan pengajian di kolej berkenaan.
2: Saya ucapkan terima kasih pada kerajaan negeri khususnya lah, yang telah, Yang Berhormat Ketua Menteri, yang telah memberikan sokongan yang padu untuk menjayakan kolej ini menjadi satu kenyataan.
0: Datuk Sapawi Ahmad. Kedudukan strategik daerah Tawau yang dikelilingi laut menjadikannya hub utama ekonomi biru di Sabah. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Zainal berkata, ekonomi biru di Tawau turut merangkumi sungai serta aktiviti pelancongan. Beberapa projek yang sedang dilaksana di Pulau Sebatik turut memperlihat potensi ekonomi biru dalam menjana sumber ekonomi baru kepada komuniti setempat, antaranya projek tenaga solar dan pengeluaran rumpai laut.
3: Ini secara tidak langsung akan memberikan limpahan ekonomi kepada komuniti sekitar tempat itu sendiri. Dari segi pelancongan, sudah pasti aqua tourism ini akan memberikan impak yang tinggi.
0: Dr. Rizal ditemui dalam Seminar Ekonomi Biru 2026 di Tawau. Ladang Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah Safoda menghasilkan kira-kira 184,000 tan metrik kayu menerusi penuaian tanaman hutan yang mencapai tempoh matang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asni berkata, hasil itu membabitkan tanaman seperti akasia yang ditanam kira-kira 10 tahun lalu. Operasi penuaian bermula tahun lalu dan berakhir Jun lepas melibatkan kos hampir RM50 juta. Beliau ditemui selepas lawatan rasmi ke ladang Acacia Forest Industry Seri Berhad di Pitas. Kerajaan negeri dijangka menerima kira-kira RM1.8 juta hasil royalti daripada aktiviti berkaitan.